0: Hanga are soto kendehu and soto nawa. I create a dama at Sirica Hawan, Hakaukas Anahai. Hako the Tam Hakam at Hasoto Hai. Hadi Tango Jaswete G. Hak Ayako Tiketi. Hau Hiji. Hasoto Jasaji. Soto Ang Hakatil Kwanaki Tenguan, Anahana Kwanaki Gua. Soto Taki Kore, Tim Tome.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
2: FK.

0: Exka FM 107 ngixinxeke nehamba hamba kola wa xoxoxoke ka 15 igcwa iyalfu ke radio ska FM yaramo qamela wa Joyce ra khona ngona ku holiness amgqubu ram chimu qam gqubu ram ti qam gqo yabgqo sin qhito ke special vote do ke ngqinya dinista ke special vote ke ngqinya da kase ngqodo ng special vote special vote ngqo ka magadi ama ngqum di ama gqi ngicema lapha ni a ungqhi akule sanqe khona la sichwela phani ngikhombani muni ukhama ofuye kutsha ke tho ngicqhiya anqhi uwacela phani ngkusim ngoplani ngiqhamquce ke special votes basibizwa ngkhona tena wala khwasa a ngicama skin mola muntu a biasa khama apanga di amasaqha wance sichwela muni ya u address le ngakwoni ora ngxinga oda anqhi ofinga kama la chiqhi anqhi special vote tam wa to be hetike 3 November was clear special voting da vote ya daram to be hetike daram 3 November era kwaltu mr kote di a da khaga gudi re tsadutsa mr maroping volde bise kama ayesi das amtima dusat eka iko
1: maqambunga wcc yekwa sarado xka fm tamalaya wcc hin inqile gonqawa civic program hin saa qanku ike a workout of conduct for candidates and voters yeket intsa monge qanku ika unkiwa sibc ivilungisa qawsinge konke xka fm de onqile gonqawa presenter hewa isaskar mishe hin saa qanku ika ntike kalungso thumqa monge ka e takcamke asaa qanku ika ngwaqcamke wa satardag ke wula awa 11 iranga maqwa 10 minita ke konke xka fm MTA ekinqodwa qamke kwesisi kinqo khama qamke kwesisi kwa SABC ivilungisa qawsin SABC ivilungisa ngqinga ngqinga achwa maqam ita JWCC iqala kinqile dlanwa juki konke civic program ta yeket intsa monke program ka ngkiwa SABC ivilungisa qawsin ki konke xka FM dam episode angwa qala wa alungisa monke tsike kang a wa code of conduct for candidates and voters wa mqinqwi kang wa qala gati inqile dlanwa juki konke radio xka FM ngisa tsike kang program wa qala wa ngqwa hewa tongqwa.
0: Hallo en welkom bij Radio Ska FM. Mijn naam is Saskar Misse en ik is de aanbieder van dit programma. Ik hoop dat ons vandaag of in de gewende gesprek zal voeren. Ben geschakeld en maak gereed om iets te leren ingelegd te worden en vermaakt te worden. Vandaag bespreek ons de gedragscode voor kandidaten en kiezers. Bij ons in de atelier is meneer Meroping Wildebeest van OVK. Goeiedag meneer Wildebeest en hartelijk welkom bij Radio Ska FM.
2: Goeiedag Saskar en goeiedag aan de luisteraars van Ska FM.
0: Wat behelst die gedragscode?
2: Isaskar en die luisteraars, die verkiezingsgedragscode is een stel reëls oor hoe partijen en kandidaten hulle moet gedrag. Dit spreek jou uit teen politieke geweld en dreigementen teen oor ander partijen, kandidaten, die verkiezingscommissie, leden van die publiek en die media. Dit stel die overhede in kennis van beplande optochte of bijeenkomste, communiceer met andere politieke partijen en kandidaten over beplande politieke geleentheden. Dit erken die gezag van die OVK. Dit helpt met samenwerk met die OVK-structuren en laat hulle toe om hulle plichte uit te voer. Dit helpt met samenwerk met die politie tijdens hulle onderzoek na verkiezingsmisdadig of misdaad en geweld. En dit helpt ook met aanvaring om te aanvaar die verkiezingsuitslag of om die verkiezingsuitslag te aanvaar of te betoos die uitslag te betoos in 'n hof.
0: Waarom het ons verkiesingsgedragskode nodig?
2: Verkiesingsgedragskode is basis wat jou help, Isaskar. Laat ons 'n voorbeeld maak van 'n sokkertoernooi. Die sokkertoernooi nodig 'n afrigter. Sonder 'n afrigter is dit nie maklik vir die twee spanne om saam te werk om die toernooi te speel nie. Want die een wil, want albei wil wen, maar met reëls soos die wat die afrigter sal gebruik, word het makkelijker dat die twee spannen samenspelen en dan je weet die reels van die game gaan verstaan. En zo werkt het met de draagscode. Politieke partijen is op een wedstrijd en een verkiezing. Die een wil die beste wees oor die ander. So sonder gedragscode of verkiesingsgedragcode, is het te zwaar, sal dit te zwaar is vir die onafhankelijke verkiesingscommissie, om die hele verkiesing te beman. So, dit is waarom ons die gedragscode het, om seker te maak dat elke politieke partij en kandidaat, as ook die media en die gemeenskap, het verstaan dat hulle moet in 'n sekere manier hulle besigheid behandel. Anders kan hulle geskors word of vonnis kry en so aan.
0: So, wat is die doel van die gedragskode?
2: Die verkiesingsgedragskode het ten doel om toestande te bevorder wat vrye en regverdige verkiesings moontlik maak. Insluitend verdraagsaamheid teenoor demokratiese politieke aktiwiteit en vrye politieke veldtogvoering en openbare debat.
0: En hoe werd die gedragskode?
2: Partye en persone met die verkiesingsdragskode instem. Of laat ek net weer van oor af begin. Partye en persone moet tot die verkiesingsgedragskode instem. Elke geregistreerde partij en kandidaat voordat hulle aan 'n verkiesings deelneem. En elke kandidaat voordat hulle op die kandidatenlys geplaas word. Partye en kandidate moet by die kode hou en moet die publiek oor die kode inlig, die doel van die kode bevorder en pogings om kiesers op te voed ondersteun. Partye en kandidate moet ook die publiek inlig dat alle mense, insluitend vrouens, persone met gestremdhede en verskillende taal en kultuurgroepe die reg het om vry te wees om hul politieke oortuigings uit te spreek en enige politieke party of kandidaat te ondersteun. Om aan enige politieke veldtogte, optogte of openbare vergaderings deelneem. Geen geregistreerde party of kandidaat mag taalgebruik of optree op 'n wyse wat geweld tydens 'n verkiesing kan uitlok nie, of kandidate, partylede, verteenwoordigers of ondersteuners wat partye of kandidate of kiesers intimideer nie.
0: Watter gedrag word ingevolge die verkiesingsgedragskode verbied?
2: Ek het al so 'n bietjie gesê daaraan Isaskar dat geen geregistreerde politieke party of kandidaat mag taalgebruik of optree op 'n wyse wat geweld tydens 'n verkiesing kan uitlok nie. Maar ons sê ook, geen persoon mag enige aansporing of beloning aan 'n ander persoon bied om by 'n party aan te sluit of nie aan te sluit nie, om 'n openbare vergadering, optog, betoging, saamtrek of ander openbare politieke geleentheid by te woon of nie by te woon nie. Om te stem of nie te stem nie, of om op 'n spesifieke manier te stem of nie te stem nie, of om 'n nominasie as kandidaat te weier of as kandidaat te onttrek, of wapens dra of vertoon by 'n politieke vergadering of in enige optog, betoging, saamtrek of ander openbare politieke geleentheid.
0: So wat sal gebeur as iemand die gedragskode oortree?
2: Enige persoon wat die verkiesingsgedragskode oortree, is skuldig aan 'n straf regtelike oortreding en kan beboet word of tot 10 jaar tronkstraf opgelê word. Wat moet jy doen as jy vermoed dat 'n party of 'n kandidaat die verkiesingsgedragkode oortree? So dit is paar van daai goed en jy moet seker maak dat jy kan die verkiesingshof benader waar jy kan die persoon gaan aankla by die verkiesingshof dat hy of sy sekere oortredings gehad het volgens die verkiesingsgedragkode.
0: En wat bepaal die kode ten opsigte van politieke partye drag of simbole by stemlokale?
2: Dit is baie skoon daar Isaskar, dit is baie belangrik dat ons mooi moet verstaan dat as jy die verkiesingsgedragkode oortree, mag jy net mooi verstaan dat niemand kan net so gelos word nie. Ons sê dat elke party byvoorbeeld en elke kandidaat moet die gesag van die kommissie by van 'n verkiesing erken. En ons sê dat politieke partye moet fasiliteer dat die toegang van lede, werknemers en beamptes van die kommissie en die hoof verkiesingsbeampte tot openbare sal kan dit doen. So enige politieke party wat registreer as 'n politieke party mag nie dieselfde simbole het soos 'n ander politieke party nie. Daarvoor moet hulle seker maak dat sy gedragskode is of sy partygedrag is nie wat sal gebruik word byvoorbeeld op die dag van verkiesing nie. Nie een van hulle lede of kandidate kan met hulle se politieke gedragskode in die stemlokaal kom nie. So daai simbole wat hulle het, moet klaar raak daar buite die stemlokaal.
0: En wat van veldtogvoering by stemlokale?
2: Dit ook sê ons Isaskar dat 24 ure voor die datum van die verkiesing moet veldtoge en ander prosesse van politieke partye op end kom, want op die dag van die verkiesing moet ons geen veldtog hê by stemlokale nie.
0: Mense is dies daar behep met die skep van inhoud. So waar trek ons die streep?
2: Ons moet baie versigtig is, Isaska. En ek wil 'n voorbeeld maak met die jong mense wat altyd, probeer om of wat altyd besig is met die sosiale media. Dat die kode sê niemand mag enige vals inligting publiseer met die doel om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed. Vyandigheid of vrees te skep om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed of die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie. So daai inligting wat hulle nou miskien probeer doen op social media en so aan en soms video's en kikies vat en op die social media sit en sê die persoon het die gedoen en daai gedoen. As ons dit kan vat as die onafhanklike verkiesingskommissie en dit gaan ondersoek en dan kry ons dit is nie waar nie. Daai persoon kan by die hof uitsteek en dan kan die persoon bevonnis word of 'n tronkstraf kry.
0: En hoe straf die verkiesingshof die oortreding van die gedragskode?
2: Isaskar, dit is basies 'n proses van die hof. En die verkiesingshof het jurisdictie ten opzichte van alle verkiezingsgeschillen en klachten over overtredings van die code. Onderworpen aan artikel 20, subartikel 4 van die wet op die verkiezingscommissie. Een oortreding of verzuim om aan hierdie bepalings te voldoen, sal een oortreding wees ingevolg hierdie code en is strafbaar met een boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 5 jaar.
0: Wat moet een mens doen as jy vermoed dat een partij of kandidaat die verkiesingsgedragskode oortree het?
2: Indien jy vermoed dat 'n partij of 'n kandidaat die verkiesingsgedragskode oortree het, moet jy die voorval by die verkiesingshof aanmeld. Die sekretaris van die hof kan by die volgende telefoonnommer gekontak word. Dit is 051-412-7400. Wat ek dit net weer verhaal of herhaal, dis 051-412-7400. Vir die verkiesingshof se reëls wat verkiesingsgeskille en klagtes oor oortredings van die verkiesingsgedragskode reguleer, asook reëls wat die verrigtinge van die verkiesingshof reguleer. Verwys asseblief na verkiesingshof reëls, verrigtinge, verkiesingshof reëls, geskille en klagte.
0: Ja, dankie vir meneer se tyd en die wonderlike inligting wat u met ons gedeel het. En is daar enige iets wat meneer wil graag sê met die luisteraars deel?
2: Ek wil nou net sê, Isaskar, dat die registratie vir die plaaslike regering van November die 4de 2026 het nou al gesluit op die 7de van Augustus, net hiervoor 12 uur die aand. Alles wat nou moet gebeur is vir inwoners om seker te maak dat hulle nou hulle se besluite maak vir wie hulle sal stem gedurende die verkiesing. En hulle moet nou opvolg en die politieke partye se mandate kyk en die kandidate se mandate ook kyk en sien wat sal vir hulle werk en wat sal nie vir hulle werk nie, sodat wanneer hulle besluit wie hulle gaan stem voor, dan doen hulle dit met 'n manier wat hulle nou verstaan en hulle kan sê hulle het hulle se besluit baie skoon gemaak.
0: Weer eens baie dankie meneer, en het 'n lekker dagie. Tot ziens.
2: Baie dankie, Isaskar.
1: Ma jaywe sisi yekala ken ale glanwa juki konge civic program yeke sa a kanko yeke workout of conduct for candidates and voters tagani ni kankam kake tigda mo program ayaton city yeke ngoto wa kamke kawisisi ke ngon kamak kamke kawisisi kewa SABC kak anwa IEC SABC ngevilungisa kong kanga akong kong kanga akwa.

maand is verby, seisoene het gekom, blomme het geblom, maar die winter sou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom. En alweer

zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel.

0: let us make a simple declaration that violence against women will not be part of the inheritance we leave to the next generation of South Africans. That enough is enough, and we must bring gender-based violence to an end as South Africans working together.
1: Feesgangers het ook besin oor wat die dag vir hulle beteken.
2: Dit beteken baie vir my, want dit vat ons terug van waar ons vandaan kom en dit laat ons dink waar uit ons kom. So dit beteken nog ons baie.
3: Vir myself, ek hou van om te weet waar vandaan ek kom en am wees moet nooit vergeet waar vandaan jy kom.
1: Verskillende kulture, verskillende tradisies, maar een gedeelde erfenis is in die hart van die Klein Karoo gevier. Ek is Tanya Krause op Oudtshoorn in die Weskaap.
4: Te khom karakunamu te o chirika go ikonya go tinhe e na go te khom ka gang te ate tsai ka te go jim. Ahe ku ye ku nwa tsare te nwe kurishi o chirika tse na musiki no hurumende na ncwadi sino chirika tse a South Africa queen ki dango qhaqwe no musiki ti khwaku mushoboji a go namona tsaisha ta go koma aisha mayoni sa kiri nwe e go koka te tsai go nqomere tama no a sikaha ataha ema antsone shakenya din chirika thoro jinga khuji abaji jete ji boroji uke ji tsi ji kwa khuji na bora kha khunta ma tsone shate e u kwati a go san bungasa khono kweta mighty cosmos bora ka pare ki tsare din platform din ke khana o chirika tse e na mushama nna mohe go kunwa din bora atesena din a Sektor iye mbuga kwen ango ngwarata I forum polisye kwa jaro tareko kwa mkoma khie pie efoteki tehe platform den kik etere mago kunkara tinkim.
5: Nam ukang hechik de gia ua FNS akagan kang he kaw yang chong kagia ng yateke ng kaha kamo kwe bunga ayi kam kakwa kwe akagani kunan. Kau yang acong kin namu ukang hechik de gia wa FNS dah akang hong namu uan. Kakuchik de gate hanaka in. Kamsung ki ngolin ay tumina kao hong kang heyi achik de gate chwa hana wa chimbang ki ngolin aga gani kuna ki bunga ay tia tian de giga cho un angawa namu u ki gani kuna kwa n kang hechik de gate chwa ngalo kamo kuya bunga ay gani kunan. Tigang aga chong ki kam ay ngaw yang ay gani kunan kang hechik de gate kamsung aga kuluman aga tre ngawa ki kalakalang aga tia tia ke galung ay giga chun ama ke maso hong ke bhola ay kwe kao hong ka hivisi tige chuke kaya kwe ke bunga yin hechi tige awa san ay bunga nkhaleman ng kong nga waki kwe ke kambo yang hechi tige awa mighty cosmos ay kambo yi tige da chuke kaya kwe muku ge un ay ngwa namo u ka hige awa erfenis dak aga gan. Namo u kang tini gya kamsoga ngayon ngong kang hechik di gya uwan bola aga gani kuna kang di gya koma sektor iye ayi khamienska police forum ay gani kuna iye sin gya koma ya chuan khie PAF ay gani kuna kang hechik di gya ngong platform tin hekawisi chik di gya ngong kondisan. Maritz Mberho gya ngong hai oke kaisin.
4: Die organiseerder en koördineerder van vanjaar se erfenisgeleentheid was meneer Aboud Ali, die voorsitter van die sektor E gemeenskapspolisieringsforum.
6: Thank you giving me a chance. My name is Aboud Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relations Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platforming people, I love them from bottom of my heart. I always wanted to have such an event. And then it was a bit tough for me to bring all the two chiefs together. Because people say, no, they don't sit together. But we made it. We made it. We saw it. Everyone saw it. They was very happy. And then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
4: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut
7: om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokkertoernooi te verenig.
6: Thanks for everyone who really appreciate them giving us the opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
7: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Poliseringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor E Poliseringsforum aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
8: Dit was 'n ongelooflike event wat ons gehad het. Baie dankie vir die Community Police Forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in, sektor E. Benjamin, die voorzitter, en ek as administrateerder, ons waardeer alles wat gebeur het vandag. So, ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die Community Police Forum. Laat ons gaan kyk, die violence en alles wat gebeur in Platfontein wat negatief is. Laat ons gaan kyk, hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Je weet, ons is mensen, ons kan niet alles gaan hanteren, maar als die gemeenschap kan komen en die politie community forum kan komen, die politie zelf, dan kan ze wel een betere toekomst krijgen voor de gemeenschap in plaats van dit. En dan, laatstens wil ik zeggen, dank je voor de gemeenschap die uitgekomen is. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer het bij je. Dank je.
7: Hoofdman John Matamo van die Kwe gemeenschap heeft zijn dankbaarheid uitgesprek tegenover die bestuur van die Kimberley Polisiestasie en die gemeenskap polisieringsvorm, omdat hulle die leierskap van albei gemeenskappe erken en respek aan hulle betoon het deur hoofman stafte aan hom en die kroon hoofman meneer Antonio Sabao te oorhandig.
9: Dit toe ombambara gawa tamatia te aken kawa te ya tangu yete na muna koroko agnu kwa hoa kwa naga temuti ya kukenka ya kuperisi na te ika hiya hui tamati kenka wati akwe tamati ngui te platan tine ten ayang ayma kimbiri ka yata na tiyen kwa angu ya kwa dinti kama tangara kiyan prate ika na yata ayse na yufu mwada yata khanyo ki ayka tungui ten ayma mati kama di kiyan kuma ata tuyen kwa hinko teni kama ngu koro kwa
7: Wolfman Matamo het die jeug aangemoedig om hul erfenis te omarm en eienaarskap van hul toekoms te neem.
9: Ngwahe khana cham o cham karata wuche tom kala go cham ki. Mara kuye cham koma tabe mara atuye cham dangete. Platon tin sing ayang a cham cham ti cham. Anga se cham inangu yete. Enchi ga haidi kutaba yagwe. Anga ni kutaba Anguti siya tamaha. Ang cham cham cham zapao nuti junita cham kuna manda kukuna cham keu kucham guteke na kukuna gukeu tini kucham guteka adit ang kada miya teja ya kara iya.
7: Die eindstrijd van die soccer toernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die strijd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrigter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
10: Nee, Cosmos. Kwetwa akwaka ketako kwen khopetsa shashaka ka atwa kwa tekie khoka kebe. Dingye ukose tekin karaha. Eya khatinya makwa nga kwa tournament ma yamjen bere ni kopi he kedi di firen tuna sta tama hishe na goe kedi a kopi boran shombora ma kai kana cha wina shomkochi o kauchi kona chem kauchi ratim gama
7: terwyl die son oor Platfontein gesak het, het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur het van die San mense te omarm. Ek is Marits Berego vir SAIK nuus op Platfontein.
4: Tse ngomite kwa tru khuji a jao kaite fefen tona khadeisen de kuri na kwa hin ngu takki te damme ngo tseri na kwe takke wa isham. Drien nien takha kuri kwe Katrina Esau anti ya kuri ji a jaro ko kuya hango tu ka de tie ko ha hengo kui ji a go ha si dom ai ka ha hengo tu ka ra khoyo a ho ji go ka ints e ka tama khanu go khama de kuri kam ji tama go te kom ti tama ahe khuri o khwe tsantse kara ga nngu dameko ye tlo e ya gwa hi nok e tsamjika ho shi utsomka kwe omkhwe a ke khae him marlis ke pers tona shwegwe
5: mko tsho je ying hegi a ba technology e gani khuna ka a ge xexa khwe ke tsho a fefin sorry tsho a fefin to na tsende kang hegi a khomso ke talika ntse ge wa ngu a ka ga kang hega ge ge nwa nga khama go tsa itso o ka ga tsige ge ga ngu tsa dri nin ta ka tsho ka trina e sho kang he ya a tsige ge gani khuna ka ke tsho a tsho tsho nga ga ke mku ge go le khama go tsa talika gani khuna ka tsige ge kanun ai gani khunang ka te kan ka te ni gi ngu zala kan ein kan ngau shi ka hegi ya wa ngu ai thali ka he te ni gi khamso ka ke ngoling ngu ai tu mina ka hu ki kan he te ni chig gi chu ki khamso u thali kan ka gani lom gu gi hana wan chi man ngui ka hegi ya tu san marli skeppers gi ngu ya u ka khisi
11: Katrina Esau is al vir dekades lank aan die voorpunt van die stryd om die ngu taal te red. Sy leer jong mense in die Appington omgewing om die taal te praat en het verskeie boeke saam met haar kleindogter Claudia Snyman geskryf.
12: Ek dink dat sy 'n goeie indruk is van my praat mos ook nog bly by. Ek praat mos ook nog goed met haar praat. So, hy sal seker baie help. Dit sal baie help.
11: Die audiovisuele woordeboek verskaf vertalings van die moe woorde in Afrikaans en Engels. 'N Spesiale audiopen word ook ontwikkel waar Esau die woord waarna jy wys met die pen in Ngu sal uitspreek. Die provinsiale bestuurder van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad, Boitshoko Moremi, verduidelik.
13: Together with the Ngu Language Technical Committee, we had to develop words that were used in ancient times in this language and those words that Omar can still remember clearly. We had a special recording session of all the words, which took us a whole week with Omar, recording everything, what Omar can still remember. We had to take these recordings through a service provider in Gauteng, who has got relations with China, to develop what we call a call finder pen technology.
11: Daar word verwag dat die audiovisuele boek vroeg volgende jaar bekendgestel sal word. Die verslag is saamgestel deur Warren Engelbregt in Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
4: Suid-Afrika se tirika tsamme en namodika go dam a atahamo sena ding tsounisa ngi kapstadi kite tsonkhwena ke tsamjina ana muwa a ke etema te ama. Afrikaps veno tsomkomo ha kaps te kite damsi ngo dame ahe ngi kwa shiku tsamme kapo ki ngomse na ihe ngo te ma te maljune ka si kwen a aninja te kona nga o si mudar stati ta ki te si kim. Chik amhe a si uhe anche akara khase ku tewa iya hui hi kamaik e jitwa tako nyam ka dri dama ka vorde buka garae te he ngo akap si dame buru dame no dobe dame si kwe ngte si ka kastil di huye wopu ki shurika itim. Esti de Klerk Bori Eswegwem.
5: Kamsen ke Suid-Afrika ke namo kan tsik de gya erfens dag aka ga ka sing agya sing wa thali aka chun ndi wa kulima ka ga kan ke cup study ay gani khunan Africa cups ngaba ke cups ay gani khuna ka sing gya kamsen wa thali kang he sorry thali kang he tsik de gya kamsen wa walai he ka tsik de gya ke wa olu aka walan sing de gege qoli khama khwe chi khwan ki thali kang aka gani khunan ki gani khuna ko he gya wa mudir stat a khuna hi chi khwan ai khisi de gege kam he ki kulu ma ka dagan ki kan sing agya kham sing wa thali hung kang aka gani khuna ke buku ng ka he ka chi de ge ki dala kan ai ki cups ngwa ki african si ngwa ki thali kang gya wa angle si aka gani khunan ka he kastel yi gya wa khuyo wop yi ntik de ge chung ya khama ko uka ngawshi ki chigang aka gani khunan st de clerk gya ng ya uka khisi
14: Kaaps is al geslagte lank deel van die klank van Kaapstad. Dit word in baie huise en strate gepraat en kom in musiek en poesie voor. Maar agter die woorde skuil 'n veel dieper verhaal wat gewortel is in slawerny, migrasie en die ontmoeting van verskillende kulture aan die Kaap. Professor Quinton Williams is die direkteur van navorsing oor veeltaligheid en diversiteit aan die Universiteit van die Wes-Kaap.
15: Dit is ons heritage taal. Dit is 'n taal wat gestig is hier by die Kaap. Dit bestaan al nou vir honderde jare. Hoekom kan ons nie Kaaps bemagtig en die sprekers bemagtig nie?
14: Taalkundiges sien die ontwikkeling van Kaaps teruggespoor na die veeltalige gemeenskap wat aan die Kaap ontstaan het. William sê dat slawe tale en kulturele kennis uit uiteenlopende agtergronde saamgebring het. Die slawe het in aanraking gekom met die meeste tale wat aan die Kaap gepraat is, soos onder meer die tale van die inheemse Khoi en San, wat bygedra het tot die taalkundige verskeidenheid waaruit Kaaps ontwikkel het.
15: As jy nie toelaat dat Kaaps in aan ons skole kom, in die media kom, as ons die nuus hoor lees in Kaaps op die radio nie, hoe gaat die Kaaps sprekers weet wie hulle is? Hulle word nie ingesluit by sekere aktiwiteite waar Kaaps eintlik gebruik moet word. Dis hoekom ons die woordeboek uitgebring het as 'n eerste stap na die ontwikkeling van Kaaps, die kodifisering van Kaaps, maar ook om te sê, okay, fine, hier is die woordeboek nou, kan ons nou ander goed doen om te help om die Kaapsprekers te bemagtig in Suid-Afrika.
14: Kaaps is meer as net 'n taal. Dis 'n lewende argief van die Kaapse geskiedenis, identiteit en ervaring. Kunstenaars sê dat wanneer die taal ruimte in eie tydse kuns gegeen word, dit die opvatting uitdaag dat sekere maniere van praat minder waardevol of minder gesofistikeerd is. Dit stel geslagte in staat om hulle taal weerspieël te sien in die kultuur wat hulle skep, eerder as slegs in die geskiedenis wat hulle erf. Hier is die kunstenaar Khadija Yeager.
16: In mense se eerste woorde is letterlik in Afrikaans. Maar Afrikaans word gesien as 'n minderwaardige taal. Dit vir my is deel van die kolonialistiese agenda. So dit is belangrik dat kunstenaars Afrikaans in spasies inbring waar dit nie noodwendig gepraat word nie, sodat dit 'n normale ding kan begin word en nie net 'n pleister wanneer dit erfenisdag is nie. Dat ons dit sien as 'n taal wat met al die tale official kan wees. Daar moet meer gepraat word daaroor, daar moet boeke geskryf word in Afrikaans. Daar's klaar gedigte geskryf, daar's baie digters wat in Afrikaans voordra, performance poets en so aan. Ek self doen dit.
14: Kaaps het al meer sigbaar geword in sosiale, kulturele en kommersiële sfere, van musiek en opvoerings tot reklame en die sakewêreld. Die toenemende gebruik daarvan in die sakesektor getuig ook van die taal se ekonomiese en kulturele waarde, aangesien maatskappye al meer van Kaaps gebruik maak om met verbruikers te skakel. Kunstenaars en kultuurbeoefenaars speel steeds 'n sleutelrol om die taal lewendig te hou. Quentin Goliath is 'n uitvoerende kunstenaar en kultuurambassadeur.
17: The artists are the custodians of the language, you know. Each generation that comes through, we allow as a community that each new generation innovates and give it new direction, you know, to help it evolve, actually. If you look at names like Lady Scully, you know, Benjamin White, TTG and them, those are just a few to reflect that Afrikaans is in a good space. But I would like to say this, Afrikaans is also used in business, in the business world.
14: Kaaps het nog 'n plek waar sy woorde kan voortleef. Die drietalige woordeboek wat in April by die Kasteel die Goeie Hoop bekendgestel is, bring Kaaps saam met Afrikaans en Engels. Dit skep 'n formele rekord van 'n taal wat miljoene mense deur middel van die gesproke woord oorgedra het.
18: Ons mense lyk ons Afrikaans, because almal wil Afrikaans praat, soos ek nou hoor en sien en kyk, praat almal nou die taal, because is 'n lekker taal Afrikaans, soos jy hoor mos, hy kom bys Afrikaans seker.
19: My gunsteling term in Afrikaans, lekker jy. If I see something nice, lekker jy.
14: Maar 'n taal word nie deur 'n woordeboek alleen lewend gehou nie. Dit hang uiteindelik af van die mense wat dit bly praat, daarin skep en dit oordra. En terwyl Kaapstad sy erfenis vier, is Kaaps nie bloot 'n taal van die verlede nie. Dit is deel van die hede en ontwikkel steeds verder. Die verslag gesaamstel deur Radio Kladisa. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
20: SABC nguke podcast tru women ngato ONSA year o he asanga eneba ke akaqhisim XK FM ke vike ya chon asa morsani ke yi etike boriku tajike nabe ke ya chon atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC nguke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda sam
21: SABC tru borihe podcast swegwe tei sanete boriji an kya itawo kumkwiji no tia shwe hoji vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun em ke he ki ha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com ha a ki he tam shwe magwe

Soveel ouders wens om al eie kind te hê, wie al styf teen al kan vashou, en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

Zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wiel stijf die nou kan vassel en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kynkie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste aand

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.